na mefa akwanya we so abo atifo enka yese ye nua be ma ye nini di juma wa ha ye fe ne Reverend Father Moses Mensah yankopon aya dum wadi emfi makomako aduom 50 years di odi ni birthday na owura asofudi mu nso no wanya emfi edu ensia to waka ni nyina bom ma efiada sabo sumwe ma

se omra ne dwuma die no mu emfie du nsia enye yizi nti ose wodi saa wodai ewo St. Cyprian's Anglican Cathedral a ewo mfanti Newtown opposite Jubilee Park ho to tun in safre adofo ne atifo nyina si nyina meta na chi time no ye 7:30 a.m. na washedu madina si kama kama ti se ne be ye be pontem ne asen akotoa ye nyuma so no ti wose memo atifo nyina nka ye ono na bosumi bia kwasi ada tosumi nu oba ha ne be ye nkyerekyere no Reverend Father Moses Minsa aha ono na odi na woda na sa wadi na fia tosudun sia ewo priesthood nu ti atifo nyina nhyene nso nyakopon ya aduma sa da ni dura ye nyina yemfa ni gie ni ahokeka meta na chi oba no pebibi kakra ade ashe obotom aha fi se eja ese eja obi dia ja kwa nyina ne kwa aha ti eradin shrao eradin shrao na enumre ye den chia ma dofo a eti ye nyina ye ma mi grace awo akra hachu yakopon wo shrao ni mse sa bre waji wadwa a uti ye den den den afi yinuanuma omu etie ye asofo ye kankan ye papa e metede sofo penyina ye fre no sofo penyini takura owo tafo yankopon onhyira pa akroma akroma sofo penyini akroma yankopon onhyira utie ye pa ye wie ye biefun lines na utie fo ya ne ye nije papa yankopon onhyira pa se woni di dwumadie no echi nti samre mi senior so aye crowd wa ha Reverend Father Harry Pumford aha obidi yanim ama yewura aduma hingwa na